болғанды саясат, ұрыш ве дипломатияның мәркізді орнаған еді. Шоңашқы түрік тарихыны пәкәт әрі үкімдарларының ісімлері білелі ұқыш, о тарихының еремені кем қойып қойғалық болады. Бұл ұзын икайының ән қадымы ве ән күшілік ісімлердің бірі ісімі әсірләдің бұян яңырауатқан Томрус Хатундыр. Массагетланың үкімдары сүпті тілгі іліндіған Томрус Парыс үкімдары 2-ші керіскі қаршы іліп баған көрші білен тарықтыке ән ұмтылғысыз аял үкімдарланың біріге айланған. Оның икайысты пәкәт бір ұрышның ләмес, әркілікні қоғдашыны қалайдыған бір жамаәтнің қаршылық көсті шәркетінің ұздыры ба. Томрус Хатун бозғырның үстеді үкселген аялла ирадысының сымғылдардың бірдір. Оның ісіне арадын мыңлыған илланың өткелікі қарамай, азыр мұ жесұрлық білен бір гәуділешкен алда тілғейлін мақта. Сәлджуқила дүниясыда Алтынжан Хатун Тұғрыл бәйнің аялы болыштын сұрт, сияси ішлада актив рол ойнаған күшілік бір дөлет аялы еді. Қараханайла мәліксі Түркан Хатун болса, мәлікшах дәуірді дөлет сиясты де мойымны позғы егеді. Бұ аялланың икайлері түрк-ислам дөлетлерді аялланың кереклік болғанда сиясетінің мәркізді орын ала алайдығалықын көстік береді. Анадолу сәлджуқилері дәуірді Мах-Пери Хуанды Хатун салдуған әсерлері білен мәдениет вә мимарчылық тарихымызды із қалдуды. Қайсередіке Хуанды Хатун күллиясы оның әсірләдін кейінке дәуірләге етіп баған мейрасыдыр. Гәуәр нәсибә болса, үнсан хаятығы беғішленған Гәуәр нәсибә дары шуфасы білен өзінің ісімін сақлап кеммекті. Шында қылып, түрк аялларының мейрасының пәкәт сарайлады емес, бәлкі шәһәрләрнің ташларда вә инсаниетке қылынған яхшылықладымы жашаватқанлығын көрсетіп бәді. Түркістанға көз жүгіртіңізде Гәүһәршат бегім сияси күші білен бірге мимаршылық вә мәдениет қызметлері білен алдыңғы планға шықты. Қырғыз далаларда болса Құрманжандатқа халықтың келгісін қоғдыған күшлік бір аял рәһбер сүпті де тарихтың орнаған болып, тағланың қаттықлығы білен бір ананың мәрхіметі оқшаш бір жүректе өзі білен білді іліп жүрген Құрманжандатқа халықтың хатиресінде жашашында орнаштырмақта. Түрік дастанларды мұ аялла хикаяның кірвікіде емес, дәл ұттырдың орын алды. Бану Чичек вә Бұрла Хатун жесұрлықы, әқлі вә күрешлері білен бұның ән гүзел орнықларыдыр. Ола керек болғанда атменіду, ұрышқылыду, қарар шығарыду вә айларыны қоғдайды. Яқынғы тарихты болса Нәне Хатун вә Қара Фатманы көріміз. Бірі Әрзұрымда вәтәнні қоғдашының символыға айланған болса, яны бірі милли күреште құрал есіп сәпләді ұрыш қиған. Лекін аялланың тарихты қалдыған үзлері пәкәт ұрыш вә сиясет білелі үлшенмейді. Түрік дүниясының мәдениеті, сәнеті вә әдебиаты мұ аялланың әуаздары білен бейіған. Шиирлери, нақшылыры, қол өнер сәнәтлері вә ағзаки ән-әнлері білен аялла мәдениет хатирісіні әвлаттын әвлатқа еткізіп кәген. Түрік дүниясының аялларға қарғынымызда үкімдарланы, аныланы, жәңчіләні, сәнәткарланы вә шайырланы көріміз. Әмісінің ортақ тәрпі өз заманлар сызған чығыраладын алқып кеткелікі дұр. Түрік дүниясы да аялла тарихның кірвікеді сақлап тұрдыған бір сайы емес, бәлкі тарихның сәпірге әмірақ болуылған күшілік бір әваздыр. Вә біз бүгін әні шу әвазды қайтадын аңлаватымыз. Елтіздадың яңырған әсірләні алқып өткен, бозқырның шамалыға арылышып, бүгінгі етіп кәген садаланы. Яны аялланың әвазды аңылдық. Келер әпті қайт көрішкіше аман боғайсыла қайр қош. Yıldızların yangrağan sadağı.